0: 95.3.
1: Rumi, Rumi, Riki cai pecita ya, mai masih Riku.
2: Tapuyari, tapuyari.
1: Mana, kan ladik tapuyari.
2: Sinas paka nyoka ladik tapusa. Suma kuisita ya, ima naja kangi. Mai manta rikungi, nyoka wampala nata munangichu.
3: Ari munanimi, kan parlasan espaka, kayarilla.